MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.

0: maayong buntag, mga higala, no? Welcome na usab sa atong programa dinhi karon sa Kaayuhan sa Kinabuhi. Mga panghinaot diha, alang kaninyo mga higala, no? Unta na amo diha sa kahimsog o maayong apanglawas, no? O alang sa mga kahigalaan nato na nangandoy pa na makabaton o maayong panglawas, no? Unta ang inyohang pangandoy, inyo na kanang makabot o masinatian. Alang sa mga kahigalaan nato nga tuloy-tuloy, no, ang pag-avail sa ato ang Kaayuhan sa Kinabuhi Holistic Healing Program, padayon lang ta mga higala, no, tamawad ang paglaom. Kung naamoy na sinatian nga kausaban karon, no, sa inyohang mga panglawas, sukad nga kamo ni avail ni ini, ikalipay nato na mga higala, no? O dili lamang nato na ikalipay, kundi ato pod nang pasalamatan ang mga na-experience nato nga kausaban o kabag-uhan karon, no, diha sa ato ang mga panglawas. Pasalamatan nato ang makagagaho mga higala tungod kay na-experience nimo na karon. Dinhi karon sa atong programa, ato na usab paghahisgutan ang mga butang nga makaayo, no, diha sa atong kinabuhi, no. Og nining sayo sa kabuntagon mga higala, dili ta malimot, no, diha sa ato ang pagpasalamat, diha sa atong makagagahom, diha sa paayo, no, nga iyahang gi hatag na usab kanato ining sayo sa kabuntagon. Salamatan nato siya diha sa atong prayer. Salamatan nato mga higala ang katahum, no, atong nasinatian ni ining sayo sa kabuntagon. Dili nato tan-aon mga higala ang atong sitwasyon na kung nata diha sa kapait, no, kalisod o nagantos ta sa balatian, dili nato tan-aon kining mga butanga, kining mga negatibo nga mga butanga na sa atong kinabuhi, na dili nato tugutan nga kini siya mahimong babag, no, nga dili ta makapasalamat sa atong makagagahom. Ay usahay kining mga panghitabo sa atong kinabuhi nga gitugot, no, sa atong makagagahom. Gitugot niya ni tungod kay dunay rason ang tanang butang, dunay hinungdan anong niabot na sa atong kinabuhi. O ang atong makagagahom higala, no, gusto niya na ang ato ang mga pangamuyo, no, tagaan niya og tubag o tagaan bakaha niya og kasulbaran. Ang atong makagagahom kanunay na siyang naglantaw sa mga butang nga makaayo sa atong kinabuhi. Una siya'y maayong nga panglanta o pangandoy natong tanan. So sa mga kahigalaan nato, no, nga ni anhigyod sa atong istasyon, aron i-avail ang ato ang Kaayuhan sa Kinabuhi Holistic Healing Program, ang ato ang 200 pesos, no, nga Kaayuhan sa Kinabuhi Holistic Healing Program, 200 pesos na atong giavail dinhi sa atong istasyon. og sa mga kahigalaan nato nga wala pa nakabalo ni ini, kining ato ang 200 pesos nga kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, no? Moni ang ato ang 100 drops sa atong 6 liters, no? Moni mga higala ang ato ang kumbaga mahimo nga starting kit, no? Kining ato ang 100 drops, no, diha sa atong 6 liters nga tubig powered by CMD, no, nga gi-provide sa ato ang CMD caregiver dinhi mismo sa atong istasyon. So kini nga pamaagi mga higala, dako ni siya og tabang, no, kanimo og sa mga kahigalaan nato nga nag-avail na kanunay niini. So kining kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, no, para ni Satanan nga hopeless ang mga kahigalaan nato nga dugay na taong nag-antos, no, sa ilahang mga balatian. Og dili lang ni para sa mga kahigalaan nato nga naay mga gipang-antos nga mga sakit, kundi alang pod ni kanimo higala nga wala pa ka mag-antos kaayo, no, diha sa imong balatian. Sa diha nga nagsugod pa lang ang imuhang mga gipangbati sa imong lawas, pwede kaayo kaani mo avail meaning atong kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program. Ang atong body manggod mga higala, no, everyday ni siya nag-heal, no, dunay healing processes na ginahimo ang atong body every second, every day, every hour. So kining ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy, ato ang giintroduce sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program. Muni siya ang mu-assist, no, diha sa atong body. Og muna mga higala, no, nga ang pagtuo o pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangko nimo ang kaayuhan sa panglawas. Kung inubanan ka na sa imuhang pagkamalahutayon kung disiplina sa kaugalingon. So sa mga kahigalaan nato nga ni-avail sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy sa atong 100 drops, ayaw po pasag ni higala nga kaisa lang kamusulay kundi liimo na siyang ipadayon, no? Kay doon na tayo time frame, no, 3 to 6 months nga proseso nga pag-inom nimo, no, kauban sa imong disiplina, unang-una diha sa imong pagtuo sa atong makagagahom, no. Kay ang pinaka powerful, no, mga higala nga ining butang, no, diri sa kalibutan nga gitudlo sa atong makagagahom labi na sa atong Ginoo, kining ato ang pagtuo. Ay sa bisan unsang butang mga higala, kung wala tay pagtuo, wala gyud diha ang butang nga makaayo. Muna dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi atong gi-empower, no, kinahanglan ikaw karon nga naminaw, kinahanglan batonan nimo ang ligon o hugot nga pagtuo diha sa atong makagagahom. So muna mga higala nga nining sayo sa kabuntagon, likayan gyud nato nga mahimo tang masulubon, no, nabitang pagmata nato sa buntag kanang mga problema na dayon ang atong gihuna-huna. Likayan nato na mga higala. Likayan nato ang paghuna-huna og mga butang nga makapag-uol ka nato. Dili ato hinuong huna-hunaon o pasalamatan ang mga butang na gihatag ka nato sa makagagahom karon, no, og kaniadto. Og muna mga higala nga nining sayo sa kabuntagon karon, no, pagmata nato sa nining sayo sa kabuntagon, moinom gyud ta sa ato ang three glasses, no? Gikuha nato sa ato ang 6 liters nga dunay 100 drops sa ato ang CMD ni Health Code International. Ay inyong naabil din hi nga napalit lang ninyo 200 pesos. No? O gusto lang nako i-remind mga higala, no? Kung layo ang imuhang ikana, no? Outside sa area din sa atong istasyon, doon natay mga advice nga gina-recommend, no? Labi na sa atong CMD caregiver, kung saon ni mo nga kana bitaw makatipid ka sa pamasahi, no? Doon natay kaning option ni ana, no? Bangutan na lang ato ang CMD caregiver, labi naglayo ang imong destinasyon. So pag anhin mo sa istasyon, pwede nimo ingnon nga kung sa may pamaagi ani kay layo ang ako ang gigikanan, nga matuloy-tuloy na ako siya o gamit. Nga ba tay mga option nga ato ang pwede i-avail para makales ko sa akong gasto sa pamasahe. So every Saturday sa buntag, no, naa ang ato ang CMD caregiver, pwede mo muanhi na ay mga promotional nga sampo libre ang ato ang CMD caregiver, labi na sa mga kahigalaan nato nga naay mga problema diha sa ilahang mata, dalungan, so natay libre nga patak. O kining ato ang 100 drops mga higala, mo ni ang ato ang paliton, no, 200 pesos pinaka minimum na nato mga higala. O gikan sa ulo hangtod lapalapan ni mga problema, katabang ni kanimo, dili lang kanimo, diha sa kining imong pamilya, no, sa imong asawa o di kaha sa imong bana, sa imong mga anak, no, sa imong mga paryente mga higala, pwede po nimo na siya i-share, no, i-recommend mga higala nga muanhi pod sa atong istasyon og testingan ni nga pamaagi. Basta doon na lang tay hugot nga pagtuo o pagsalig, manay mo pa-boost mga higala, no, sa ato ang sa imuhang recovery. Magdaghan na po tag mga kahigalaan na sige nagbalik-balik din hi, no? Nakita gin nila ang kausaban niya sa ilang mga panglawas. So muna mga higala, nining sayo sa kabuntagon, pagmata na to, magpray ta, magpasalamat ta, kinahanglan, malipayon ta. O kining pagkamalipayon na to mga higala, doon na siya'y maayong binipisyo o sana siya kamaayong nga tambal sa ato ang mga panglawas, no? O ako lang i-remind diha kaninyo mga higala, no, nga nining sayo sa kabuntagon after nato sa pag-inom sa atong tulo ka baso, no, inom ta sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy na 2 to 3 glasses, no, na tubig, no, ang ato ang inon gikan sa atong 6 liters. Mo gina ang atong procedure, no, di mo malimot ana higala every morning. So the more nga inyuhan ni siyang ihinubig, the more nga paspas ang chance sa inyuhang healing, no, depende po na kaninyo. So disiplina sa kaugalingon mga higala, dili ta makalimot, no? Ang disiplina sa kaugalingon importante na sa ato ang recovery. Og exercise. Dapat higala ato gining i-appeal ang exercise, no? Kung mahimo pa nato ang pag-walking, no? Pwede ta mag-walking. Magbaklay-baklay, no? 20 to 30 minutes kana pong tama-tama lang walking higala, dili po nang paspas ra kaayo, no? Kay base no nyag atakihon ka, labi nagnaa kay problema sa imong kasingkasan. Ang walking higala kanang hinay-hinay lang, no? Ang importante lang diha consistent stretching, ginagmay. Basta walking is the best medicine, patod pa. O gawa sa exercise mga higala, ako lang pong i-remind diha kaninyo kining food control. No, dapat na atay kanang control, no, sa mga pagkaon. Diba? Nasin unya og pahikaon ra pugka og mga pagkaon nga dili na angayan kanimo sa imong edad unang una og diha sa sitwasyon sa imong lawas. Usahay manggod mga higala, doon na tayo mga mentality, no? Na kanabitang bisanaan na tayo sakit, gibati, no? Wala gihapon tayo control sa atong mga ginakaon, no? Kanang kaon kay kaon tabisan unsa, no? Ang tips lang nako kanimo higala, kung base na guna-una ka, unsa may angayan nga akong likayan, no? Unsa may angayan nga akong kaunon. Ang akong ma-advise kanimo higala karong Sabado anhi sa atong istasyon, pwede kang mangutana sa ato ang CMD caregiver unsay angay nga imuhang likayan diha sa imong kahimtang. Og partial mga higala nga akong isulti, kung gusto kang makabalo sa mga pagkaon nga angay nimong likayan, siguro na naman kay na feel siguro nga mga pagkaon nga after kamukaon na aning sudaan na akay bation, no? So kung kanang pagkaon nga imong gikaon karon nga paghuman nimo kaon na akay gibati, no, sa imong mga panglawas na ay mga nitukar, no, diha sa imong panglawas, kana ang sign ana higala mo na nga pagkaon ang imong likayan, mo na mga sign, no, in general na siya mga higala. Kung nagani kay mga gikahiligan nga mga pagkaon nga pagkaon nimo na ay mutukar gani nga sakit sa imong lawas, kana ilista na higala nga mo na imong likayan nga di na nimo ka dapat kaunon sunod, no? Dili kay pagkaon nimo ana kabalo na ka nga pagmukaon ka ana mutukar ang imuhang sakit, no, diha sa imuhang panglawas na kay bation dayon pagkahuman, kana mo na siya sign nga likayan gyud na nimo nga pagkaon. Sa ilimnon pod, hilig kag mga ilimnon nga makahubog, hard drinks, hilig nimo sa una nga pagka, mga ilimnon, likayin na na higala. Paminaw gani nimo pag makainom ka ana, mutukar gyud ang imong gibati sa imong lawas, palihog likayin na siya. So kung gusto gyud ka personal nga makapangutana anhi sa atong istasyon karong Sabado, kung i-avail ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy part sa atong kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, no? Nag-iingon, food control o pag-control po nimo sa imong mga ilimnon, pagpili po nimo. O ikaduha mga higala, no, in general na to nga kining pahinumdum, no, sa ato ang holistic healing program sa kaayuhan sa kinabuhi, kining oras, no, part ni sa ato ang healing ang oras, diba? Ay yun ang magigitawag mga higala, no, biological clock, no, na ay clock ang atong body. Nagin na siya oras nga ginaset ang atong body kung kanus anak siya matulog, kanus anak siya mumata, no, kanus apod na gutumon, na ay biological clock ang ato ang body. No, na higala nga sa oras nga tingkaon, mukaon yun ta. Sa dili patagutumon, kung oras na gani tingkaon higala, mukaon na ta. Oras na gani nga matulog, matulog na ta. So muna mga higala, no, muna nga sa ato ang pag-control, no, sa atong panahon o sa atong ginasulod sa atong baba, no, gina-intake. So, ang nindot ana mga higala, no, sa atong gina-intake, hilio na toon sa ginapasulod na to sa atong baba, no? Kaya mo po na mahimong hinungda, no, sa atong balatian. Kung nag-undergo na ka sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi, holistic healing program, dapat careful ka unsa imong gina-intake, no? Ginakaon, ginainom. Part na sa ato ang food control, no? Selection, dapat piliin lang to nimo mga pagkaon nga taas og mga benefits, no? Ayaw og kaon og mga pagkaon nga walay mga hinungdan, no? Nga wal, dili makahatag og benepisyo diha kanimo. So kining pagpahulay, no? Rest. Basin sa imong pangidaron karon higala, no? Kanang grabe ang kahago nga imong ginakuan kada adlaw, no? Hago kaayo ka. So pagbaton pod og time nga kanang makapahulay ka, no? Patagaan ni mog tay makapahulay ang imuhang lawas. Kay ang pagpahulay mga higala, no? Usa pod na kapamaagi sa lawas nato nga tanang mamintinar niya ang kining kaayuhan, no? Og muna nga dapat na atay time setting, no? Kung mahimo mga higala, no? Kinimanggong pagkamalimtano nato, usahay mo ni ang mahimong hinungdan nga dili nato makabot ang paspas nga kaayuhan sa atong panglawas. Kung naakay cellphone higala, no, iset, pag-set og oras. Mag-sample, mag-set ka og oras sa imuhang tinginom sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy. Mumata ka og butang na lang nato og alas 3, no, or 3:30, or mumata ka og alas 4. Ang imong iset nimo na nga oras sigala nga mo na imong tig-inom sa atong tulo ka baso, no? So sayo man ang atong programa, mas maayo sa pagmata nato, meaning sayo sa kabuntagon, maminaw ta sa atong kaayuhan sa kinabuhi, no? Iset nato magkwantag oras, no? Dayon. Mag-set pa o ibutang nato diha nga muna ang atong ting-inom o tulo ka baso, no, sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy. Dayon, magbutang na pugka o oras, alas 7, mo inom na pugka o isa ka baso, no, sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy. O dayon, pagka alas 10 o alas 11, set na po nimo, inom na po kag isa ka baso. Dayon, pagka alas 3 na po, inom na po kag isa ka baso. So gawas sa imuhang mga kanang ginainom after sa imuhang pamahaw, paniudto o panihapon. Mas the best na higala, no? Kanang di ta makalimot. Importante ba ang time setting, labi na sa pag pag-inom nato og tubig, pagkaon nato, no? Kung makalimot ta, mag-set ta og alarm, no? Mo na akong advice kanimo higala para kanang himsog ang imuhang panglawas. So mo na mga higala nga paningkamuta nato, no? Paningkamuta nato nga ma-follow nato ang atong mga guidelines, instruction nato, no, dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program. O muna mga higala, no, nga ang pagbaton og maayong panglawas nagdepende na sa imong desisyon. Kung ikaw karon higala naminaw ka sa atong programa, no, o gusto nimo nga nangandoy ka og kining kaayuhan, no, diha sa imong balatian, o dako kayo ang imong tinguha nga matabangan ka, no, basin mo na ni ang tubag higala sa dugay na nimo nga gipangandoy, sulay lang, no? Atong proseso sa atong kaayuhan sa kinabuhi tulo hangtod sa unom kabula nato nga pagsunod sa atong guidelines, no? Labi na sa pag-inom sa atong kayon sa kinabuhi, water therapy. O ako naglaom, no, nga ikaw nga naminaw karon, mahimo ka og kanang maayo nga desisyon sa imong kinabuhi karon. Sa dili pa mo grabe ang imuhang gibati, tagain na nagpagtagad desisyon nga muanhi ka sa atong istasyon. Ikaw ragi makahimuan na higala, makatuklod sa imong kaugalingon. Ang ako alang higala, alang kanimo, ako lang gisulti, no? Aduna pa'y pamaagi nga pwede nga makatabang kanimo. Sulay lang. Basin sa kadaghanan nimog na testingan, sa kadaghan na nimong naagian, no? Pasin mo na ni ang last nga tubag, no? Iha sa imong dugay na nga pag-antos. So muna mga higala, ayaw kawala og paglaom, no? Ang kamot. Huwag muna ni ang solusyon nga dugay na nimong agianuha. Huwag din sa atong programa sa Kaayuhan sa Kinabuhi. Sa atong Kaayuhan sa Kinabuhi Holistic Healing Program, dili ni pinugsanay. No? Doon na kay kagawasan. Doon na kay kagawasan nga mo desisyon para sa imong kaugalingon, nga mo ani ka sa atong istasyon, mo avail ka sa ato ang Kaayuhan sa Kinabuhi Water Therapy na 200 pesos lang imong mabayad. Doon na kay kagawasan nga mo padayon. No? O ipadayon ang proseso. Doon na tay tulo hangtod sa unom kabulan. Doon na pod kay katungod nga sulayan lang. Pero managiingon higala na asay mo ha ang desisyon. Ako alang pangapanghinaot, no, ipadayon. Kung naa kay na feel nga kausaban changes, ipadayon na. Kay mo na siya ang good sign, mga higala. O muna mga higala, no, nga ang kaayuhan sa atong kinabuhi nakadepende lang yun na diha kanimo. Pero ang ako lang kanimo higala para dili sayang ang imong panahon, kumuan himang ka sa atong istasyon, akong advice diha kanimo, dapat decided ka, buo ang imong desisyon. Namo ni ang imong pilion, namo ni ang imuhang padayunon, no? Una nga kung nadungog nimo ini nga programa, kung naghuna-huna ka nga pwede pa sa sunod, no? Naghuna-huna ka higala, no, nga naapay sunod, no? Sa sunod na, no? Masin maulahi ang tanan. Muna mga higala, anhi karong Sabado sa atong istasyon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. To God be the glory.
1: Kanunay ako mag-aingon kaninyo nga ang pagtuo ug pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon ug disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant Florante Alandrea Jr. CNP ug inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya o kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatog katinawan sa kinabuhi o karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton o himsog nga panglawas? O karon paminawa ang atong CMD Care Program? Dinhi sa kahanginan, ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, na kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International, adlaw-adlaw aron kita makabaton og himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

Good morning, maayong buntag kaninyong tanan mga suking tigpaminaw dini sa tuang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karon? Kumusta man ang imong sitwasyon? Ako nang hinaot nga unta no karon kamutanan karon nga naminaw niini nga tong programa nang hinaot ko nga naa mo sa maayo nga kahimtang. Og hilabi na nun sa kuwang mga suking tigpaminaw nga naadihaan sa baladian. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan nga kanunay magaingon kaninyo na ang pag-atiman mo'y pinaka-importante nga tambal diha sa baladian. Og inubanan usab nun sa pag-inom paggamit sa tuwang CMD ni Health Code International Adlaw-Adlaw aron nga makabaton og himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa baladian. Og sultian tamo ha ang atong CMD ni Health Code International 23 na ni katuig sa market. Og sulod sa 23 katuig no, ubay-ubay na gyud ang natabangan nga nakabaton og himsog nga panglawas. So kung karon ikaw nga naminaw ni ining atong programa unya nangandoy kag kaayuhan diha sa imong baladian, basin unya mauna ni ang tubag diha sa imuhang mga pag-ampo. So karong Saturday naatay libre nga konsultasyon, magsugod daha alas 8 sa buntag ug tama na rapod ta alas 12 sa udto. Sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Karong Saturday ha, naatay libre nga konsultasyon, magsugod da no, alas 8 sa buntag ug taman rapod da alas 12 sa udto. So kung namoy mga higala, mga kaila, o kung ikaw mismo karon nga nakadungog ka ni ining atong programa unya aduna kay baladian nga dugay na kang nag-antos ni ini no, mas maayo nga karong Saturday, karong Sabado mao anhi ka dinhi sa tuang estasyon, i-avail lang ato ang libre nga konsultasyon no, kay aron nga matudluan ka nako kung unsaon gyud pag-inom paggamit ang atoang CMD ni Health Code International. Ang atong CMD ha, usa ni katubig pero di basta-basta nga tubig kay milagroso kaayo. Kay naa ni siya 72 plus minerals. Ingon ana kanindot no nga atoang tubig nga CMD, ang atoang milagroso kaayo nga tubig. Aduna siya mga sustansya nga 72 plus minerals ang sulod niya no. So kabalo ba mo nga pag naamoy ka ng kulang mog sustansya, like kulang mog sustansya nga zinc. Pag kulang gani mog sustansya nga zinc, nga minerals, kabalo ba mong unsay mahitabo sa inyo ha? Kung naamoy saman, dugay kaayo maulian ang inyong saman. Ingon ana, pag kulang mo sa sustansya nga gitawag og zinc. Unya ka na ganing dali ramo ka na ganing dali ramo ka ng panugnawon, dali rapod mo sakitan sa inyong tuhod, gamayng bikil lang no, gamayng kaon sa bawal, sakitan na mo sa tuhod ninyo sa inyong kabukugan, basta kulang og zinc nga minerals. Unya ang nakaminot sa tuang CMD, sa tuang milagroso nga tubig, kumpleto siya sa sustansya nga gitawag og minerals. 72 plus minerals ang naa sa iya. Ug ang good news pagyud ani no, barato, affordable ra pagyud gaayo ang atoang CMD, ang atoang milagroso nga tubig. Tag 2 pesos per papak lang gyud ang atoang CMD no ni Health Code International. So karong Saturday, karong Sabado kung moanhi mo diri sa tuang estasyon, kung wala mo'y igo nga budget, unya na mo'y 200 pesos, wag yun na'y problema.
Kaya ang inyong 200 pesos, makatilaw na gid mo kung unsa ka-epektibo ka milagruso ang ato ang milagruso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So karong buntag ha, nindot ka ayon ning ato ang pagahisgutan no, kining balatian nga psoriasis. So daghan kaayong mga tao no ang wala kaayo makasabot o usahay ginakahadlukan pagani sa uban tungod sa sayop nga pagtuo. So karong buntaga ang atong hisgutan mauni ang psoriasis nga balatian. Daghan kaayo no ang mga tao karon nga adunay psoriasis.

Kaya ang psoriasis, no? Usa ni ka kondisyon diin ang imuhang immune system sa lawas kusog kaayo ang pagtrabaho ug nagpadali sa pagtubo sa mga skin cells. Imbis nga normal nga pag-ilis, nga mag-ilis ang panit sulod sa pipila ka semana, ang nahitabo sa psoriasis, mahimong mahitabo kini sulod lamang, kung naamoy psoriasis, no, sulod lamang sa pipila ka adlaw naga chain skin na. Magtapok ang mga skin cells sa ibabaw sa panit ug mahimong mamula mga tul. Magbakbak, magbitak-bitak ug usahay mo sakit ug mudugo. So nganong makuha man ang kanang psoriasis nga baladian? So hangtod karon wala pay eksakto ug usa ka hinungdan nganong makuha kini nga balatian. Apan sumala sa mga eksperto, no, adunay daghang factors nga mahimong makapalala o makapagawas sa psoriasis nga balatian. Una, genetics o namana. Kung adunay psoriasis ang mama, papa, lola, lolo, mas taas ang posibilidad nga mahimong makuha usab kini. Apan dili pasabot nga kung naana sa pamilya, sigurado na gyud nga makuha nimo. Ikaduha, stress. Usa sa pinakadako nga trigger mao ang stress. So kung permit ta problemahon, problematic ka ayo ta, unya kulang sa tulog, na ay depression, na ay kabalaka, mahimong mo react ang imuhang immune system. Og magsugod ang flare up sa psoriasis. Daghang pasyente, no, ang nakabantay nga mas mo grabe ang ilahang kondisyon kung daghan sila og problema. Ikatulo, infection. Usahay human sa tonsillitis, sipon, trangkaso, uban nga mga infection, mukalit o gawas ang psoriasis nga baladian. Ikaupat, no, tambal. Adunay pipila ka mga tambal nga mahimong makapalala sa psoriasis sa ubang tao. Kalima, ang pagpanigarilyo ug ang pag-inom ug mga ilimnong makahubog. Ang sigarilyo ug sobra nga pag-inom ug mga ilimnon nga makahubog, mahimong makalala sa sintomas nga mao ang psoriasis. Adunay mga symptoms, no? Mupula ang mga panit. Kanang mubaga ang imuhang panit. Unya, mubakbak ang imong panit, kanang puti ang color. Unya, grabe nga katul. Magbitak-bitak ang panit. Unya, musakit ang imuhang lutahan ug uban pa. Ug kasagaran, no, makita sa siko, tuhod, anit. Diha sa imong likod, sa imong kamot, diha sa imong tiil. Ug adunay pangutana nga makatakod ba ang psoriasis? Baliko na ako, ha. Dili makatakod ang psoriasis nga balatian. Bisan pag muhikap ka, magkupot ka anang tawo nga adunay psoriasis. Ug bisan pag nga maguban mo sa kaon, dili gyud ni makatakod, no, kining psoriasis nga balatian. Mao nga dili nato angay likayan ang mga adunay psoriasis. Mas kinahanglan nila ang pagsabot og suporta.

0: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.
1: Health! Health! Health! Alert!
2: Kauban si Doc Jun Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association.
1: Health! Health! Alert!
3: Ang epektibong eye care capsule. Ang capsule ang gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa! Eye Care Gold! Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold! Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health! Health! Health! Alert!
4: Inuman na ang Eye Care Gold. Labi na gyud sa mga tatay ug nanay na ito diha nga naghanap na ang pananaw og labi na gyud sa mga gusto malikayan ang sakit sa mata nga katarak. Ug kung naa na ka niini nga sakit sa mata, ang katarak mao ang usa ka problema sa mata nga maoy nagunang hinungdan sa paghanap sa pananaw nga kung mapasagdan mo resulta kini sa pagkabuta. Ug batod pa gani sa laom nga pagtuon sa mga eksperto, ang mga nagunang hinungdan niini mao ang oxidative stress, sobra sa exposure sa UV light o sidlak sa adlaw, adunay sakit nga diabetes, katigulangon ug kung kulang ka sa antioxidant. Tungod kay kung kulang ka sa antioxidant, madaot ang transparent lens sa mga mata nga gitawag og crystallines nga maoy hinungdan sa pagdikit-dikit sa protina sa mata nga maoy hinungdan sa paghanap sa pananaw. Ug mao ka na ang hinungdan ngano mas gipakusog nato ang Eye Care Herbal Capsule ug nahimo kining Eye Care Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Tungod kay mao kini ang kapsula nga adunay super antioxidant para sa mata sama sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Usa ka herbal medicine nga adunay taas nga anthocyanins. Usa ka super antioxidant para sa mata. Pinaagi sa anthocyanins nga naa sa bellberry berry extract, dako kini og katabang sa mata pinaagi sa pagpugong sa protina sa mata nga dili ma-oxidize ug dili lang kana tungod kay ginapugngan paniini ang lipid peroxidation ug pagdikit-dikit sa protina sa mata nga maoy hinungdan sa paghanap sa pananaw. Mao nga kung dugay na ka nag-anto sa paghanap sa pananaw, sulayi ang mas gipakusog nga Eye Care Capsule. Eye Care Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health! Health! Health! Alert!
5: Eye Care Capsule, ang epektibong herbal para sa mata. Eye Care.
6: Akong gibati, sir, kanang mata nako nga inig makakita ko hayag sa suga. Mura ganig mag-anino permis sa palibot o mag-action ganig dubli akong pananaw. Pagkadungog nako sa among iyaan nga Eye Care daw ang tambal sa mata, maogi, sulayan jud nako. Pasalamat dako kay nakauyang jud ko sa ka-epektibo ani. Salamat kaayo sa Eye Care. Tistingi po ninyo. Siyona ni sa Banay-Banay.
3: Para sa mas epektibo mga resulta, sulayi ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga maski pakusog ug maski paepektibo. Eye Care Gold. Mapalit sa mga butika.
1: Health! Health! Health! Alert!
4: Ug para sa epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay taas nga hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pagpula, pangatul, paghanap sa pananaw. Eye Care Drops, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Ug para makasigurado na ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tanawag yun ang ingredients, hyaluronic acid, ug gihimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. Eye Care Gold ug Eye Care Drops. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ani ana ang Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, tiridium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Mapalit sa mga butika.
0: You are listening to the most sought after radio station. This is 90.9 Radyo Kalusugan, first in news and public service, the best in music and entertainment. This is your number one radio station in creation, 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
1: Naghahanap nga pananaw? Sensitibo sa hayag nga suga? Maglisod og kakita kung musulod na ang kangitngit og magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract. Usa ka problema sa mata nga mao'y hinungdan sa pagkabuta. Mag-Eye Care Gold ka. Ang kapsula para sa mata nga maski pakusog, maski paepektibo. Eye Care Gold. Ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc ug maski pakusog sa bilberry, berry extract. Eye Care Gold. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: Alang sa Panginoonglanon sama sa

ML8 Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan, gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure, mapalit na karon sa mga butika. Ani-ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.
1: Ani-ana sa Dakbayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit ug pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok ug tiil, nga di kapugngan. Sakit sa panit sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads ug makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatan-unan, mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito kaadlaw. Hayahay
2: alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
0: Basta panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa panabo. Light FM.